0: whitinga ko te tū, kia kawe I tā mātou kaupapa, kia kawe I tō mātou wanganuitanga, ki te papatū waiwai, ki tauranga. Me ngā āhua katoa o te kura nei, tō mātou hāhi katorika, kia tū pai, kia tū mai, kia tū rangatira anō hoki.
1: I tēnei tau ko te āhua whakapuaki I ngā āhua o Nenitari, I tōna āhua he rerehua rawa,